0: Naksang isarangi tatpa nang shindi krim sana chats ngaji Akashwani leni chun jiktan singa togo chuzot rgya chadu. Kasata Akashwani Dilli ne samachar prabhat tang morning news sana chat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।